0: Traffic Update.
1: Ngabe unenkinga yokugula, ungawutholi umsebenzi noma uhlabeni ICC, uma ufisa 001 7021 031 001 01.